0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Svetoplane širom Srbije izuzev one u Vrbasu spremne su za nastupajuću grejnu sezonu u koju ulazimo sa rekordnim rezervama od 707 miliona kubika gasa, rečeno je u Privrednoj komori Srbije. Iz Ministarstva rudarstva i energetike navodi da je nivo zaliha gasa na istorijskom maksimumu, ali i zaliha uglja u termalnim elektranama koji iznose oko 1,5%.

0: Saša Kovačević, kažeš ne, 9.32 je.
1: Oblačno danas, moguće i slaba kiša, ali toplo. Na jugu i istoku Srbije do čak 28 stepeni. Najviša temperatura trenutno je izmerena u Kragujevcu i Negotinu i Ćupriji 20 stepeni, u Vranju je 12, Leskovcu 15, na Zlatiboru 14, Novom Sadu 17, u Beogradu 19 stepeni. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je uoči Svetskog dana mentalnog zdravlja izašao poražavajući podatak da čak 250.000 ljudi u Srbiji živi sa depresijom. Još gore je što se svaki četvrti pacijent pravilno leči.
0: Druga koju

su medija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.